0: 아르가 마크지게 이노 첸듬거 희석 마즈 저거 총총 아보글리스타가 추송지야 더 이땡이 냐칭 시르코리 얌촌은 안 추송지 갑디다 저거 총총 아보그 고 하나마지게 치티노 아남카나 크스타 총총즈게 흑숙슬어 종고노 어르겠당스 다니 저거 총총 아보그세죠 아 크다 차르완더그 차르고 그나요는데 제히 차르완디다 니직 생거고 차르다도 와크 고너스 마라 칭아쇼타 nga are man jo chargo jigatang ngli yo chul holon ba alon ni qatang tang ta ya da zi ti nu khta ga yang phern cham je gi yam chari da zi zi aro chi charwa ga chargo sta andang na tang ar jang ra phar tham na mar go char ma u chari cha chi na tu ku chi khta na mar khchin ba ta nga ar jang ra phar go chi nga phar chu chi ku in ri ya Da zi tangi, shuk song khchik dewi, anam khani ghadang kura ye zhura, zaga chong chong abu wungu chi na khshyashtig zi tang tong mo zhigini, chasam gato la shuk song nyaga jir zhura par song zhigi ya. Zaga chong chong abu, nying kong o jigigigi ta sara rab song zhig. Zaga chong chong abu ghtang na ta khsigmaran dambag khshyashtig la soqa maa maa zhigun uch jenga ta хичигнэг коргэ зогыжгоц хэрэгэ гари маранг чэмасунги чизэнгэнэнга чэ гэнлэгтэнг такэргэ чэнэнган зуи арангли хцэнгма зэгэгочкава хэрэгэ сэма ширкори лукатэн хажыги дансгэ ямна чарвандэра хосатан нинэ мэнгэго тэ дуцгия
1: Hirga kar chojin chawi kar kong
2: lori yo logo shigli nyori kar kong
1: hirb cha demo zo wi ska chu
2: lo se cha tre chung chawi kar kong
1: na chung lo ren dan se ar mi kar kong
3: zo bo chung chung cho da ta che cho na chung si bi ar ga chul lem chin cha ar bi kar kong ga cham pr shi ta nga chi hi shi cho mo ro a lo r ge che chen zhan

ngambir lavlang mang chu nyogmer dam chu mang ta ser ga go ya tropa chung chung chi dam khun da mong su ko nyong chi ya dam khun da ge chngi ge nang da na ji ma xian na ra tropa chung chung chung ma ge sa wi ri ko ta yo la chi u ngambir lavlang mang chu nyogmer dam chu mang a da 초뉴과즈가 아따 판토마토 데삼로 마당아 다당이 녀젠바가 갈라즈가 진난다 영나 녀젠바가 응세 진난다 영나 다 돈드 만자와 남반 하즈고 셴노레라 데나토 보총총지 셴나 마데득 카르 지 은행게 영나 아릉게 삼로 시모 마당아 뜻실 사우 마예 다당이 녀젠바가 샤셰고 총마 녀엠밤 영나 딜라 일치실 어롱가 레 덴진나다 담후인 덕능니 어초 샤코노가 샤샤리 쭈웅 앰브르 라블릉멍 초고 뇨그머른 담히멍 담후이냐모 조정우 한거 준흥자 중안바 뜨거 체르만자 야 조보총총치 담근도 무슨고 뇽스 덴지나잉 아치 디진트 고근드그네가 담고즈그래라 토크르드 조보득디 다소 나치영 냠지히다 땅이 릉게 쇼강탄니 아 야르틸 유바 삼로그스탕 난자가 영마 초릉가 쇼파그스탕 난자가 나미나 초릉가 쇼파그 증은데 가족이니 영나 르그니라 글랑샤기 차닌 초릉가 아 람튼즈가 총심샬 탐나가 뜸어가 조보즈 저저다 하정가 갈치가 디젠가다 조보즈모데 한가 쇼바스타브스 그리드즈너리 한가 쇼바즈가 후일랑고든 제시그레드세나 Топозгасганжона чөрөнгө хтэнгө хөөпа малгба тэгштави тэтгийн налтав тэтгийн аримжинд санжога Она чунган бат чэсига хуйлон гэдэзина чунган бат тэг цэрмаштавзга хуйлон ёк А кэтэ чи чупунган басга чыктанэ инжина чупотэгэ тачо шава чэзгинара хатны тэр манни мара чичэрэла чэсгаатэзина чо чопотэлан чоиннарынна та гарынхык чопотэгэ штэнгэ зынынандагы ңэйнандагы цымаян чорынгэ жила комжонэри тиртэнгэ чунгэмбатэ тыкэ цэрмандазгэрэ тыкэ цэрматэ чорынгэ листэн асыгсуна чорынгэ арынгэ липотэгэ дэтэнгэ гэнэни мэцэгэ та наминара цэрмадэ чо тукэдэна ыкхугэ ыцхагэ дэртавэрэ дэнчна тэрэнгэ чэгэ чэчэн нямчэ эчэгэ штамхуэ гэнюамуэн штамхуэ зэмбаму овсэ тэнгэрчэгэ лхуна хэрэв тэнгэрчэгэ пэл Я чупа чунчун цо чеци штампын да музу ко нёнс. Дэнджи на ян чупа чунчун маазга цо на пачир хинара тэнджири. Овс тэнгшчиг лхун на хирв тэнгшчиг пэл тасирг. Гэдэ чу ламнин жу дизг на чу тэн на тунзгам ян на овзг ю тэн на чи рг марг ири. Гэдэ чу овтэг нэнга хунгэ да тэнгэ тэнгар жаб тэн на разг инжи на тэнг жима чу лам тэнин жу ди та ням жу гэ чарэ ла. Чикна тэн хчига хунан жаг тэн гэни хунан жаг тэн сма хунжэри тэн сма хунгоди да чорнгни лараян

0: 영다 오르가 통하지가 통할 잡노고 냠냠고 전에다 얼음신도 그렇게 영 조히너스 걸건 조가 대등 지진제 마치 남진거 조이천이 밤카 체스니 나라 밤카 뜨는 거 냠냠도 그런 거 질랄랑이다 당이 더 히르파조가 어지스가 찌르근지 조다다 하진 거 갈치가 Yana chung tukpo so terang achi gichi chyo nyamchili noga shtamkhoi nda samko tukpo chung chung chi yilan zin atar tha. Ya shtamkhoi tongo mo inji na. Chawo nyugumarin damhig mang shtiyo ngambar lavlang mang. Shtamkhoi ganyuwa mo. Tuk zongo hanga yuanpan zha, tuk ngamba tika chenman zha. Shtamkhoi samba mo osa tangshik lang thong na. хирб тангчиг пел я дена штамхында сымко лобжын ног тоне янг ча цомаг нямги лобжи ма чон чон пэнцо дэмаг лон ног серко англко серго ног шилэн хэмоти ронюн тангчиг ся
1: алча вила чон чон зэрта вила чимизгиен вила кухту серг жаё комун нур гжаё кепатун гжаё нзыен
2: илизмаг го вила кухту хыгу

야나 청주부서 디나 다스타 영어쇼 되는 거 티바가스틱 참바 청운데 그 나오시기 주일 되는 거 티바가스틱 참바 청운데 그 나가 아직 담질 년조 organi 나스틈세조 organi 리중 로조 organi 주부 청충서 카탈리다 등이 Арган штёпа цэрэнлэг жиш замби хгар цум төгэ ардава дөма сэргэно ридун хуй цун дэг төк мэрэг шаму зэни ридун зэ төбө чон чон цумаг хэн лма лгэн тэн ша жиен Арган нэм тэрлани төв төг чи жижиг ла чаджиг ша чиндэг дабэ Чи хчаржун ири цар. Шказун мэдгэ дэтэржи. Пачир царсун. Даваржу мэ дэтэршэдэ чунцэм дажи. Рэджара бчахигэ хчаржун шэгэ мэ казгэрэгу. Ала, ки хчаржун югай майна? Галанжы. Шказун мэдгэ сэмкэрши. Оле, не ракоти ещё не индара. Адава джамага матта всечо. Рэджара, кишена. Ко, хчаржунше могу нага тавхизио да серга. Томтан цулани вишгавс, джахи левшим. Ки, хрцажа шик джуэншим, овы цаншин. Чанихин ашка. Си, адава джаматан шказан метони лачи. Куньчи, джахичи, чешившежин юба махиви, нямта гуу ишур. Угу, мужка, си креси. Гэргэн джуми. Фоучуцо, дэрэнга чи ардиг чунзгэлэн. Си, шэчин, цангмар ардиг хуусин. Мэйма тата. Лобжуғцэ, рэнрэнгэ хэсул дара тэгу. Яшта машта майл. Ачэ, хчаржун ину зэнмэн ла штэгшэ гонэрэ. Шэшэл. Лобжуғцэнмагэ. Оя гэргэн. Ши, ялэн дэржэн рэнрэнгэ дэхуғгэ каши. Дахичи, хцашан гургонжи, гэргэнчэ ngurtiti, канир танирши. Гэргэнчэ сэмсэ янцэнчин айын, лобжгюнла, уарчил мэшэби чэд, дахичэ шашул дэр нэхгэвсэ кая маши бэржэг. Дахичэ сэмсэ, гэргэнчэ ки шкэташэ чинба, Аркамандыг нямдэй. Хуй чалангны чугзи тухтавжагжан муэнсам цэммэджангны пшэнжаши. Гэргэн хиам цардэй курдэйны дал. Гэргэн чи лулэн гашидэй джахила садатангмул. Унчэн Джахичи, гэргэнчи, кур сада тонгэн юба хамагу. Джахичи, хвжигжи царжи, саша хэнни, чухцэ тутавжигжин, гэргэнла дикхухчо тасан. Гэргэн джуми. Я, Джахи, дэрэнгэ джигэшкага? Пши, джибана. Джахи хэвшэчу. Гэргэна, тэрэнгэ дю, хцаджу мэнгэ дэлгэ. Чи шэл. Гэргэн джуми. Она, чи хуйчэр дэрэй чэзгэ гунэйн. Ши дэйбана. Джахи чи шэчу. Гэнлэгэ, нэ мэрэг шаму гундэв джинара, чи рэг тапсун нэрэ. Чи сэр. Гэргэн чи. Дэнгүн, чи гүн юнүүгэ хцаа шаады мэрэг шаму инэ. Ян я гэргэн,
더 응어 아시그 아시 노그 머르샤 모인 게르긴그 데트르샤 노그 포르투고 청마 아프가니 어르첼레 송 게르긴그 머르샤 모가 니츨라 사우르티바나 당나브 자히제 아시그 자히라 머르샤 모가 스탐치 츠브셰츠 자히그 스탐질 데니 노그 토니 아릉게라 뜬잔다가 샤무즈요나 지마룽 함데 아릉게 아시르 시와 영영시 노그 아시그 아릉게 자샤 형지오디 자히라 신바리 키 자샤 녀화디 쩐디 아미감도 송데 말로 칭아 아르게 시디바나 자히그 아마그 그리그 쓸다 알라 머르크야 너 원더 끝나요 그래 초르기 좀 해 놓쳐서 그래 더지리 디스 더니다 자히 아르가트 쳐디 성인은 지그지 렌주가 달라 삼로 당스 딘철 다슬 데른 그 돈덕한다 쇼아리 Gherkin Jomi, Jemtsin na Zawr Khiji. Yachakhi, Ona Tereng Nizungi Da Tangi, Chi Mrg Shamu Ko Ni Chasgi Nandok, Taziri, Gari Ghe Tsajib Shepa Na, Lopchuk Nam Yengchir Argo Kakhor. Я чопо чонгчонгцо мэрг шаму сэргоно гари дунда ачиг чопо чонгчонгцо лондон си царсма я тена ари дунда гону готони чопо чонгчонгцо сэнцута нисэн ганда товта я намжин ачиг ленти ngachi ачиг ла нисэн зга сауз ёгога 토머 게긴치 쪼보 총총처레 어지글림바느 쪼보 총총처가 질라 합선베 희샤드 니 유물라스타와 암 영나 쳇치 자르충시와 셉츠 이문라 르타치디 디젠거 쪼보 총총치 공가 리동거 트웨크 머르샤무 권큰 도도 총총 자히거 따이문엔고

0: 안된
1: 니는 아셔 군으라니가 비지 텅거스 공파치기 때 텅거스 근데 나이브스 군은 띠긴데 하리 다 나이브랑스 군은 돌나 치르드나 상가라스 군은 니가랑 텐데레스 군데 간데 니 치르드나 지송아스 군은데 총세그다 마린데 가이그 치르드나 총세그다리지 되게 닌즈나 당라라 니가브 치르드나 지송아스 군은데 우치 총세그 치르나라 뜨기 레비지올라 띠기는 니스나 지슨로스 군은 띠기나든 마리 지송아스군은데 앙압시 엔년정가 우치다긴디나 치기나 치르즈나 잠능 능미 지송아트지 치셔라 아니요 아크니 치르즈나 차르키 아마와라 치급베 지송아트 제노지 지송진데 뭐 앙압지 엔니니 치르즈나 뇽그 뇽그라 치르즈나 지카크 지스 송아스군은데 아흥뜻지로 아당스 디 쿵스토 과스군은 디게 나던데 아 총세크라 말인데 Шейхэнгэгэн тэнжим цангэ чирэдна дэвагэн ана ангайвтэн ангайвэ нэ чирэдна алэнгдэ алэнгэгэн лаас ангайвтэ сэмбу нэвэн алэнг чэмбу нзамну ngэнмэ жисэ сунгаадэ дэ ажисэн дэнгваас гуну дэгэн дэвагэн дэ шигэ шагэн та дэ нэна цэхсэргэн дэва дэрэдн бэг нэнтэн рамбу чэдэ шэгэнэрэ кэгэ хулу кандэгэ чирэдна нэнтэн дэ шэна нзамбэ лэнгдэ чирэдна ngэнва мух дэвэрэж ngwa mu ti ang ta jerwa ti khong se tuwa kang re de na ngwa ye de khun na ngai de si ngwa ga de khun na ngwa pho ri o ngwa pho de che ta bre de na ngai ta bre si di no na che de she kun re de na o zam bo lang ge khong tu kang re de na o ngai bo lang re si ngai bo lang de zam bo lang ge khong se tu ge si a ti ang ta jerwa ge si kun na ten de ri hwa na che ta bre de na ngwa ye de khun ngwa pho de de ji ne ngwa mu gi chirna ajis songwa a ti chirna ngun ta chirwa ta bizires a ti chirna khui gu ni chenera charki amara la chu khui ji songwa ti jwen no khui jig jina chirna nima charka ra kirge a charang khari yongri ta ta chirna nima kharka ra nima kharka ti chirna kharshu gus a kam ta ta ni da chirna khchin kharsar ngomir gi chirna chin kan du ana nga tang da bi chamchin kharga chamchin da chirna ndu khin ta amaru ni ta mozris А тела чхэз ди амарвин зива гычна лангцу тела ши чхэ сэм хорит ди гынт чра ати жона нима таврис а ди чэдна кунгэ нант нэ нига чэ чэ а замнын ди чэдна кэргэ хонда тошук чэдна индэн анэгэс ангайб кэ алэнс гунун ди чэдна зам бэлэн гычна кунгт гэрэс хойна чэдна нимман дэс кэгэ харка тамчин гынт чра атан чикчэнэ чипа чикчэнэ эс гунун нант дэр Дэни тавчи нянг гэ гэнгэнзэ. А домби чэрэзна кэргэ хулуукан дигэ чэрэзна ген чэзэрэ тэзна хуйз гэнгэ кэргэ. А хуйз гэнгэ гэнгэ. Чэзэгэ тэзна замнын нэмурас. А гайв нэма пуу гэ чэрэзна зэгсэ кэ тэзга. Замнын дэ чэрэзна нэма муу гэ зэгсэ кэ. А тэнэ уна чэрэзна а гайвм дэ нэма пуу гэ зэгсэ кэ лэн хандас. Тэнэ аз гэнгэ гэнгэ чэрэзна тэни цансон. Ти мэцэ кэ шима тэ чэрэзна Charki amara la chokhi ji song ati jwen o sigunu ji chirna khulu ka shim kama shima ni ga chirna anga ma ge gung tu chirit chjo pi ti chong si hui jin ji chde go ba ri ta ying de la chirna ni ma shui cham chen ji gung de chirwa sigunu ji ge chirna hui de go da ya chong ma se shi ge da ngi si ma ji ji chi ge khli chirna dun ji to ba chirna go ta ge to ta ge de na chirna hui jin da hui ni ga chong so ji chong chi ji ma to chirna ge ge jwe me ge Дина чирна хуйтэн дүнг ангиу замла чирэдна аргын нүг чонг хуйжинг нэ чирэдна ангиви хуйг өтиг. Дина авзгжинг гэндас хуйжинг нэ чирэдна анги хийнига ажин энэ одом андага одом тнатэ чирэдна хуйзгжин чи гэнс гүн дэ чэмнэр хэрэг. Шитгд гана чирэдна дин она чирэдна адивизгжин чи гэнс гүк. Кэни чирэдна дүнг нэ Zamnung ngungmi ji songwa tzi, zamnung hui jin zamnung raas, hui chirizna ngungmu niga barga jikhan dhe dhan dhe di yang dhazi. Di tangna chirizna di vizg jen ji jen dha. Dhani ngungmi dhe khun ngayib tzi, shungni yinjo chirizna ngayib ngungmi dhe khun

0: 자시 메토코자피 와능거제철
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀흐등 가르마 섬진니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지워 톱지 인저클린츠 나샤르톰샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬진니 디초나 녀르니등 가르마 섬지워 хелкер мелун ленцэн штунгэйин
3: чончин дара алангх таансын ки чончин дара
4: чончин дара дэрнгүшэсэн ки чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымжэнни дицула нерсмэ бар сарынгэр нямжу гочартын шадэйин
0: Сонын ошкыл гомчын
1: Сомын ошкыл алончын
0: сарынгэр нямжу
2: дицула нерсм ни дицул нерсм дан карма нарни вар авдичи на сери ленцэн штонгжиен нямкнамба цормуна жангжуг нянчэн кэн ошкэла лонгчинчи нинсэви ленцэн хонда дан царсэн кэлчи нямбэр гважэнчи
1: тана бижинчи дицула вдэн ян